0: di volume utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat panjenengan.